0: Așpata cu fpâș. Am colama. Mă gavin, te-am asocia, nu mi rechereș.
1: Silența,
2: matigo.
0: Aș de corection, kis pa bashop. Tony rungu tiet, ca pangeca te-a rog. Lups și eu.
3: Tauji made it.